0: me bom pa ese rade be
1: pa bo sori magas
0: ebra ye twa osma fo pokun yina no madwuma si ye bom pa ese ye beda ni yina ye ni ame akonya me nchen na wan fo weni antu me meso na yi wadwi fro bron sam so obron sam wo pro no so na mo yan konya me nchen yan kwotete mpa ebo ni bio ye ni pa denya me ni mu a
2: asem

In Jesus' mighty name we pray. Already we are mobile no pain if I am fun subere ya di chai ache. Papa boni bere ya ye a ebe ma wuntie ya mpa ya anope. Papa hu ye mo bone fa nche ye wo Yesu Kristo dem. De ya no kasa de ye bufuo kokonsa atro. De dwama nyi se yugo. Papa efia de bere ye di ye nipedue na ye. De de ya no ekan ye. An she wo ni munyam. De de ya su tie ye. An she wo ni munyam. Papa hu ye mo bone fa nche ye wo Yesu Kristo dem.

kubwa esi nyina emua kesia ewasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiye bwa yedi brown ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye unyeni nyina yedi brown asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia.

0: ukuru obeda de enwa akwemia yimu yeti ninyina akumatie esro eni kom ya ensese eye obia adiso eba ye krom hase ya asamka enya nwode enya kukukuku eye kasa sasem no etete wo awu ye bibia enye ye no fabre obrodwuma die so ye de beto de da
1: amo obrodwuma die ye de brao adwo da kosi fia da 1 pm to 3 pm ewa adum tv any Ishira fm so
2: asempa fm any

0: ukunu obeda de enwa akonwa imu yeti ni nyina akumati e esro eni kom ya ensese eye obtia adiso
1: eba ye krom ha se ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa
0: sasem no etete wo
1: o ye bibia enye ye no
0: fabre ye obradwumadie so ye debetu de da
1: amo
2: obradwumadie ye de brawo adwo na kosi fiada 1 p.m. to 3 p.m. ewa adum tv any Ishira fm so